wano maduro na yefa ne king tablet ni ne mwano saa su na yewo araba baze mpiosa esi ma ema ma ya dede buwa mama hinfie no eche saa wababa kwa fechiro mbunisa moja nibe flow kama kama pa